0: Môžete ešte jeden prelep dáni pred nám. Vám ako ste dáno svenčate, želím uspeň.
1: Zaľúbené, vy máme.